Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Și da, este Dac de după amiază. Ne auzim în câteva minute. Te invit să fii aici cu mine.

Hold My Body Tight, asta facem, ne încordăm, nu ne mai spălăm, nu mai aprindem lumina, eventual ne luăm niște lumânări în această perioadă și facem economie ca să fie nea Ilie Dușmănie și hoții ce ne conduc mândri de noi. Bună ziua și bine v-am găsit, o voce cu tine aduc de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Adi sunt, te salut și sper eu că ești cu mine la Dux de după amiază, ediția 6 august 2026.

Suntem aici cu muzica de după amiază și da, nu pot să mă abțin și nu pot să nu-i salut pe naivii acestei perioade. De fapt, aceiași naivii cu botnița, cu COVID-ul, cu pandemia, cu pandemia, aceiași naivi cu Ukrainians, aceiași naivi ce astăzi fac economie, evident, de dragul planetei. Și ca să fie ei așa, în ton cu autoritățile, deci nu pot să nu-i salut pe acei oameni, Laura Branigan, Self Control, uite aici nu dețin control și n-am avut cum să nu-i salut pe acei oameni. You said you would always stay. It wasn't

Am putea spune King Elvis Forever. 16 august 1977, data când a plecat dintre noi I Love You aici aduc de după amiază. Ei, oameni buni, avem și un hashtag astăzi foarte interesant, așa că îl aducem în câteva minute aici aduc de după amiază. Adi sunt, te invit cu mine, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Și apropo de piesa asta cu Elvis, mi-aduc aminte că ascultam zi de zi casetele alea vechi prin anii 90 cu King Elvis. Cine este 40 plus știe ceea ce spun eu acum.

Cum vă spuneam, am tot felul de sentiment în aceste zile, unele cât se poate de amuzante. Suntem toți pe eco, o ardem așa pe eco, ecologism și așa mai departe. Și uite, mulți edili în weekend lasă carosabilul pentru pietoni, adică îl fac pietonal. Eu zic, domnule, să fie invers de acum înainte, pietonii pe carosabil și mașinile pe trotuar. Uite așa, ca să fim ecologiști până la capăt. Muzica de după amiază este cu tine. Silvia ne salută, ne salută și Radu, ne salută și Banciu. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. Ne găsiți la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Aducem și hashtag-ul ediției. În numai câteva minute te invit aici cu mine și acum cu Glenn Medeiros. Love and Lasting Love la Dux de după amiază.

Am deschis mesajele pe pagina de Facebook, pe contul de TikTok Fanny Dux Radio sau la WhatsApp-ul emisiunii. El este Glenn Medeiros, Long and Lasting Love din 1991. Astăzi avem la noi la Ortodox, pe data de 6 august, schimbarea la față. Zic eu că mai întâi să ne schimbăm puțin gândurile, atitudinile și sufletul. Adică să vedem mai mult decât imediatul bocancului. Și atunci poate ne putem schimba și la față. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută, Iulian din Constanța este cu noi. Mulțumesc mult, Iulian, pentru mesajul de ieri. Am lipsit ieri, așa este. Însă, uite, am venit astăzi. În limita timpului sunt aici de luni până joi după 1:30 la Dux de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Însă întotdeauna vă mulțumesc atunci când îmi atrageți atenția sau atunci când observați faptul că mai lipsesc, dacă este cazul. Nu lipsește muzica bună acum din playlist. Stați cu noi, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam, în multe municipii, șoferii devin pietoni și pietonii devin șoferi, fiindcă suntem ecologiști și astăzi totul este pe bază de ecologism. R. Kelly, am ascultat, super piesă, Gotham City. Nu știu, tu însă eu întotdeauna când îl ascult pe R. Kelly cu melodia asta, mă simt așa ca la un concert de gospel. Cine știe, poate scrie o carte R. Kelly sau compune un cântec și iese de acolo de unde este. Acum este cam ascuns, am înțeles, și cam ascuns, din păcate, pe viață, acolo unde stă acum. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi, oameni buni, hashtag-ul de astăzi se numește șah. Ați auzit bine? Șah? De ce am ales acest hashtag? Îți spun în câteva minute, deocamdată dă-i copy-paste, dă-i share și fii aici, ascultă, Dux de după amiază, hashtag-ul de astăzi, cum îți spuneam eu ție, șah, și acum Sabrina Expresso.

melodie de vacanță. Viața ta poate să fie o vacanță continuă. Sabrina Carpenter, Expresso aici, aduc de după amiază. În cazul meu nu-și mai face efectul nicio cafea, că este ca și apa, cafeaua, pentru mine. Hashtag-ul de astăzi, șah, după ce am văzut-o pe Lenuța Lasconi, edil din Câmpul Muscel, oraș al sufletului meu. Lenuța Lasconi s-a dus să joace șah cu pensionarii, acolo, în parculețe, în Câmpul Muscel. Deci doamna Lasconi joacă șah și atunci m-am gândit ca hashtag-ul de astăzi să fie șah. Mă gândeam că joacă șah cu Olimpicul, însă vicleanul copil de casă, Niculi Țerdan, după cum doamna însăși l-a numit... n-o cam înghite și nici dânsa nu-l mai înghite pe Nicușor Olimpicu după ce i-a cam luat gâtul în USR. Și atunci doamna joacă niște șah cu oamenii de acolo și mai face puțină publicitate, dar poate doamna face și niște combinații să facă niște drumuri pe acolo, prin Câmpul Muscel, adică șoseaua aia, centura, da? Municipiului Câmpul Muscel, doamna Lasconi, când o faceți? După ce terminați șahul, zic eu. Da, hai, apucați-vă, ați făcut un giratoriu frumos, faceți și centura din Câmpul Muscel. Muzica de după amiază cu tine!

Să știți că niciodată nu este prea multă apă atunci când o folosim. Apa trebuie consumată, da? Și avem nevoie să ne folosim de ea. Muzica de după amiază cu tine. Hashtag-ul de astăzi, șah. După ce doamna Lasconi, edilul din Câmpul Muscel, s-a dus să joace niște șah cu pensionarii pe acolo, prin Câmpul Muscel. Uite, nea Ilie Dușmănie, mă gândesc eu, ar putea și el să facă ceva în timpul liber. De exemplu, s-ar putea să se ducă la o școală de asta auto și să predea, domnule, cum se schimbă cauciucul la un camion. Că doar, uite, este meseria de bază. Ceva foarte nobil, nu-i așa, să conduci un camion, mai puțin nobil să conduci destinul unei nații.

To da una muzica de după amiază sau de la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Marian, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Și astăzi, o nouă zi foarte caldă și temperaturii foarte, foarte toride așa. Maxima atinge 37 de grade Celsius prin vest. Avem acum 36 la Calafat, 31 la Sibiu și la Brașov, 29 la Pitești și la Vâlcea. Prin Moldova, la Suceava mai exact 34 de grade Celsius, cel mai bine acum în Constanța și la Sulina 30 de grade Celsius. Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

Gold Dogs de după amiază, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight din 1987, muzica de după amiază este cu tine. Este cam dificil să fii eficient dacă nu ești puțin nepoliticos, spunea Albert Hubbard. Astăzi e foarte, foarte aplicat acest principiu, adică numai dacă te uiți în politica de la noi și vezi câți mitocani, câți nepoliticoși și mai ales câte dudui feministe deșanțate există, și oricine le contrazice, gata, devine proscris, devine acuzat, devine judecat. Michael Jackson a fost și el judecat ani de zile, s-a dovedit că este nevinovat. Michael Jackson, o legendă, Leave Me Alone, din 1987, ascultăm. La Dux de după amiază, Diana ne salută și Mihaela. Toate bune, ascultați Dux Radio.

Așa zic și hoții când sunt prinși, politicienii zic: domnule, lăsați-mă în pace, n-am făcut nimic, ce-am furat? Și evident, justiția este somnolentă, așa cum justiția este somnolentă în cazul Nea Ilie Dușmănie. Nea Ilie Dușmănie trebuie evacuat, fiindcă și-a depășit mandatul de interimar. Dar văd că nimeni nu-l evacuează. Alo, justiția, doamna Chiriac, poate vă treziți puțin, beți niște cafele, niște energizante și evacuați-l pe Nea Ilie Dușmănie, fiindcă este legal să-l evacuați. Nea Ilie Dușmănie este de peste 60-70 de zile acolo și este ilegal, doamna Chiriac. Deci poate vă autosezizați.

Nash, Get Down aici aduc de după amiază. Am înțeles eu că se discută să trecem la moneda unică euro. Nu-i așa? Spre binele economiei, binele colectiv. Ca întotdeauna binele colectiv stupid pus mai presus. Ok, dacă trecem la euro, atunci sper eu să avem anestezice la UPU, când te duci la un UPU, să avem niște anestezice și sper eu să avem suficientă pastă de dinți și suficient săpun lichid dacă trecem la moneda unică. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Simona ne salută, Silviana este aici cu noi, Tibi și acum The New Radicals sunt cu noi la Dux de după amiază.

S-au înființat în 1997, ei sunt The New Radicals și You Get What You Give aici la Dux de după amiază. Vedeam o ofertă foarte bună în Napoli, 150 de euro două persoane, 3 zile cu avion inclus. Ce spuneți? Duceți-vă acolo unde acum nu se duce multă lume, decât să mă duc în scumpetea de Salonic sau, nu știu, pe la vecinii din sud, unde nu mai este la fel de ieftin, mă duc în locuri mai puțin călcate, cum ar fi sudul Italiei, Bari. 150 de euro, două persoane, 3 zile și avion inclus. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază și te aștept cu ultimele mesaje.

Găsăm întotdeauna deschisă ușa muzicii bune. El este Bruno Mars și Anderson Paak aici la Duxedu Pamiaz. Leave the Door Open din 2022, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru atenție și audiență. 6 august 2026, schimbarea ca față la noi la Ortodoxi. Spun eu că întâi să ne schimbăm puțin feluri de a gândi și sufletul. După aceea putem să schimbăm și alte chestii. Să aveți parte de un weekend deosebit, fără multe ploi. Dacă plouă, o să plouă noaptea, ziua să fie bine. Dacă ne auziți mai ciudat, suntem din Open Spaces, așa că așa vom fi în tot acest sezon estival. Open Spaces în luna august, din zone de munte, dar și din zona Constanței, unde este viața mea. Hashtag-ul de astăzi să fie șah, după ce Lenuța Rasconi a fost văzută jucând șah cu pensionarii din câmpul lângă Muscel. Mă gândeam, sau de fapt eu aștept o finală Lenuța Rasconi, nu știu, Nicu Șordan de șah, sau o finală cu Crin Antonescu. Asta după ce va juca o finală de șah poate și cu cei de la CCR, cei ce au furat-o, da? Și după aceea au furat-o și colegii din USR, să nu uităm că au furat-o chiar ei, în frunte cu Nicu Șordan. Deci eu aș aștepta o finală de șah între Lenuța Rasconi și Nicu Șordan. Toate cele bune, să aveți un weekend deosebit, să fie lumină, să fie cald, mergeți în zone calde și noi să ne auzim cu bine de luni încolo. Dux, de după amiază, bye bye și toate bune!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară când drumurile s-or dezăpezi.

M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

0: mi-ai făcut și fluturii să plâng.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: I gotta be going. Look, I'll call you later, okay?
2: Sorry. I understand.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suhtau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cam dată încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Gax Radio, când muzica intră în viața ta. I'm going to go to the next one.

Hold My Body Tight, asta facem, ne încordăm, nu ne mai spălăm, nu mai aprindem lumina, eventual ne luăm niște lumânări în această perioadă și facem economie ca să fie nea ilie dușmănie și hoții ce ne conduc mândri de noi. Bună ziua și bine v-am găsit, o voce cu tine aduc de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Adi sunt, te salut și sper eu că ești cu mine la Dux de după amiază, ediția 6 august 2026.

Suntem aici cu muzica de după amiază și da, nu pot să mă abțin și nu pot să nu-i salut pe naivii acestei perioade, de fapt aceiași naivii cu botnița, cu COVID-ul, cu pandemia, cu pandemia, aceiași naivi cu Ukrainians, aceiași naivi ce astăzi fac economie, evident, de dragul planetei. Și ca să fie ei așa, în ton cu autoritățile, deci nu pot să nu-i salut pe acei oameni, Laura Branigan, Self Control, uite aici nu dețin control și n-am avut cum să nu-i salut pe acei oameni. You said you

say you love me. Am putea spune King Elvis Forever. 16 august 1977, data când a plecat dintre noi. I love you aici, aduc de după amiază. Ei, oameni buni, avem și un hashtag astăzi foarte interesant, așa că îl aducem în câteva minute. Aici aduc de după amiază, Adi sunt. Te invit cu mine, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Și apropo de piesa asta cu Elvis, îmi aduc aminte că ascultam zi de zi casetele alea vechi prin anii 90 cu King Elvis. Cine este 40 plus știe ceea ce spun eu acum.

Cum vă spuneam, am tot felul de sentiment în aceste zile, unele cât se poate de amuzante. Suntem toți pe eco, o ardem așa pe eco, ecologism și așa mai departe. Și uite, mulți edili în weekend lasă carosabilul pentru pietoni, adică îl fac pietonal. Eu zic, domnule, să fie invers de acum înainte, pietonii pe carosabil și mașinile pe trotuar. Uite așa, ca să fim ecologiști până la capăt. Muzica de după amiază este cu tine. Silvia ne salută, ne salută și Radu, ne salută și Banciu. Suntem aici cu Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne găsiți la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Aducem și hashtag-ul ediției. În numai câteva minute te invit aici cu mine și acum cu Len Medeiros. Love and Lasting Love la Dux de după amiază.

am deschis mesajul pe pagina de Facebook, pe contul de TikTok Fanny Dux Radio sau la WhatsApp-ul emisiunii. El este Glenn Medeiros, Long and Lasting Love din 1991. Astăzi avem la noi la Ortodox pe data de 6 august schimbarea la față. Zic eu că mai întâi să ne schimbăm puțin gândurile, atitudinile și sufletul. Adică să vedem mai mult decât imediatul bocancului. Și atunci poate ne putem schimba și la față. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută, Iulian din Constanța este cu noi. Mulțumesc mult, Iulian, pentru mesajul de ieri. Am lipsit ieri, așa este. Însă, uite, am venit astăzi. În limita timpului sunt aici de luni până joi după 1:30 la Dux de după amiază, Antisistem, Antipragia și Antipoliticieni. Însă întotdeauna vă mulțumesc atunci când îmi atrageți atenția sau atunci când observați faptul că mai lipsesc, dacă este cazul. Nu lipsește muzica bună acum din playlist. Stați cu noi, te aștept cu mesaje. When

Cum vă spuneam, în multe municipii, șoferii devin pietoni și pietonii devin șoferi, fiindcă suntem ecologiști și astăzi totul este pe bază de ecologism. R. Kelly, am ascultat, super piesă, Gotham City. Nu știu tu, însă eu întotdeauna când îl ascult pe R. Kelly cu melodia asta, mă simt așa ca la un concert de gospel. Cine știe, poate scrie o carte R. Kelly sau compune un cântec și iese de acolo de unde este. Acum este cam ascuns, am înțeles, și cam ascuns, din păcate, pe viață, acolo unde stă acum. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, hashtag-ul de astăzi se numește Șah. Ați auzit bine? Șah? De ce am ales acest hashtag? Îți spun în câteva minute. Deocamdată dă-i copy-paste, dă-i share și fii aici. Ascultă, Dux de după amiază, hashtag-ul de astăzi, cum îți spuneam eu ție, Șah, și acum Sabrina Expresso. Hey.

Noi o zi de vacanță, viața ta pare să fie o vacanță continuă. Sabrina Carpenter, expreso aici, aduc de după amiază. În cazul meu nu-și mai face efectul nicio cafea, că este ca și apa, cafeaua, pentru mine. Hashtag-ul de astăzi, șah, după ce am văzut-o pe Lenuța Gasconi, edil din Câmpul Muscel, oraș al sufletului meu. Lenuța Gasconi s-a dus să joace șah cu pensionarii, acolo, în parculețe, în Câmpul Muscel. Deci doamna Gasconi joacă șah și atunci m-am gândit ca hashtag-ul de astăzi să fie șah. Mă gândeam că joacă șah cu Olimpicul, însă vicleanul copil de casă, Niculi Țerdan, după cum doamna însăși l-a numit... nu cam înghite și nici dânsa nu mai înghite pe Nicușor Olimpicu după ce i-a cam luat gâtul în USR. Și atunci doamna joacă niște șah cu oamenii de acolo și mai face puțină publicitate, dar poate doamna face și niște combinații să facă niște drumuri pe acolo, prin Câmpul Lung Muscel, adică șoseaua aia, centura, da? Municipiului Câmpul Lung Muscel, doamna Gasconi, când o faceți? După ce terminați șahul, zic eu, da. Hai, apucați-vă, ați făcut un giratoriu frumos, faceți și centura din Câmpul Lung Muscel. Muzica de după amiază cu tine!

Să știți că niciodată nu este prea multă apă atunci când o folosim. Apa trebuie consumată, da? Și avem nevoie să ne folosim de ea. Muzica de după amiază cu tine. Hashtag-ul de astăzi, șah. După ce doamna Gasconi, edilul din Câmpulung Muscel, s-a dus să joace niște șah cu pensionarii pe acolo, prin Câmpulung Muscel. Uite, nea Ilie Dușmănie, mă gândesc eu, ar putea și el să facă ceva în timpul liber. De exemplu, s-ar putea să se ducă la o școală de-asta, auto, și să predea, domnule, cum se schimbă cauciucul la un camion. Că doar, uite, este meseria de bază. Ceva foarte nobil, nu-i așa, să conduci un camion, mai puțin nobil să conduci destinul unei nații.

Toată bună muzica de după amiază sau de la dux de după amiază. Mulțumesc mult, Marian, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Și astăzi, o nouă zi foarte caldă și temperaturii foarte, foarte toride așa. Maxima atinge 37 de grade Celsius prin vest. Avem acum 36 la Calafat, 31 la Sibiu și la Brașov, 29 la Pitești și la Vâlcea. Prin Moldova, la Suceava mai exact, 34 de grade Celsius, cel mai bine acum în Constanța și la Sulina, 30 de grade Celsius. Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

În gol de Adax de după amiază, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, din 1987, muzica de după amiază este cu tine. Este cam dificil să fii eficient dacă nu ești puțin nepoliticos. Spunea Albert Hubbard, astăzi e foarte, foarte aplicat acest principiu, adică numai dacă te uiți în politica de la noi și vezi câți mitocani, câți nepoliticoși și mai ales câte dudui feministe deșanțate există, și oricine le contrazice, gata, devine proscris, devine acuzat, devine judecat. Michael Jackson a fost și el judecat ani de zile, s-a dovedit că este nevinovat. Michael Jackson, o legendă, Leave Me Alone, din 1987, ascultăm. La Dux de după amiază, Diana ne salută și Mihaela. Toate bune, ascultați Dux Radio.

Așa zic și hoții când sunt prinși, politicienii zic: domnule, lăsați-mă în pace, n-am făcut nimic, ce-am furat? Și evident, justiția este somnolentă, așa cum justiția este somnolentă în cazul Nea Ilie Dușmănie. Nea Ilie Dușmănie trebuie evacuat, fiindcă și-a depășit mandatul de interimar. Dar văd că nimeni nu-l evacuează. Alo, justiția, doamna Chiriac, poate vă treziți puțin, beți niște cafele, niște energizante și evacuați-l pe Nea Ilie Dușmănie, fiindcă este legal să-l evacuați. Nea Ilie Dușmănie este de peste 60-70 de zile acolo și este ilegal, doamna Chiriac. Deci poate vă autosezizați.

Nash, Get Down, aici adus de după amiază. Am înțeles eu că se discută să trecem la moneda unic euro. Nu-i așa? Spre binele economiei, binele colectiv. Ca întotdeauna, binele colectiv stupid pus mai presus. Ok, dacă trecem la euro, atunci sper eu să avem anestezice la UPU, când te duci la un UPU, să avem niște anestezice și sper eu să avem suficientă pastă de dinți și suficient săpun lichid dacă trecem la moneda unică. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Simona ne salută, Silviana este aici cu noi, Tibi și acum The New Radicals sunt cu noi la Dux de după amiază.

You Get What You Give, aici la Dux de după amiază. Vedeam o ofertă foarte bună în Napoli, 150 de euro două persoane, 3 zile cu avion inclus. Ce spuneți? Duceți-vă acolo unde acum nu se duce multă lume, decât să mă duc în scumpetea de Salonic sau, nu știu, pe la vecinii din sud, unde nu mai este la fel de ieftin, mă duc în locuri mai puțin călcate, cum ar fi sudul Italiei, Bari. 150 de euro, două persoane, 3 zile și avion inclus. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază și te aștept cu ultimele mesaje.

Găsăm întotdeauna deschisă ușa muzicii bune. El este Bruno Mars și Anderson Paak aici la Dux de după amiază. Leave the Door Open din 2022, Adi sunt. Mulțumesc mult pentru atenție și audiență. 6 august 2026, schimbarea ca față la noi la Ortodox. Spun eu că întâi să ne schimbăm puțin felul de a gândi și sufletul. După aceea putem să schimbăm și alte chestii. Să aveți parte de un weekend deosebit, fără multe ploi. Dacă plouă, să plouă noaptea, ziua să fie bine. Dacă ne auziți mai ciudat, suntem din Open Spaces, așa că așa vom fi în tot acest sezon estival. Open Spaces în luna august, din zone de munte, dar și din zona Constanței, unde este viața mea. Hashtag-ul de astăzi să fie șah, după ce Lenuța Rasconi a fost văzută jucând șah cu pensionarii din câmpul lângă Muscel. Mă gândeam, sau de fapt eu aștept o finală Lenuța Rasconi, nu știu, Nicu Șordan de șah, sau o finală cu Crin Antonescu. Asta după ce va juca o finală de șah, poate și cu cei de la CCR, cei ce au fără

o da? Și după aceea au furat-o și colegii din USR, să nu uităm, că au furat-o chiar ei, în frunte cu Nicu Șordan. Deci eu aș aștepta o finală de șah între Lenuța Rasconi și Nicu Șordan. Toate cele bune, să aveți un weekend deosebit, să fie lumină, să fie cald, mergeți în zone calde și noi să ne auzim cu bine de luni încolo. Dux de după amiază, bye bye și toate bune!

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost.

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Thank you so much.
1: Vino la casa, Tanti Maria. Locurile unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete y vine latine lunea de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Muzica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici Dux Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da, aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani, să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută, îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, Without Me, și vedem cine, fără cine, mai stă pe la guvern. Top Planetei vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Hey, down we go.
1: Top planety i vine latine, luna de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Vă spuneam eu că printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj, cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendurile vin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14... Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro. And it goes a little something.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Just disrespectful, David.
3: Look, I was just talking to her. You know I love you.
2: It's about what you do, not what you say.
3: All right, hold up. I have something for you. I want you to be there on Saturday.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Muri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: Mi alzo e fuori ancora.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Este ora 18, ascultați analiza Radux Radio. Am văzut eu un om ce a mânjit, a vopsit o stâncă de pe un munte și am văzut foarte multă lume intrigată, domnule, lume violentă, lume ce cere pedepse maxime, chiar și pușcărie. Deci un om cu un bolid a desenat o inimă pe o stâncă pentru iubita lui. Acum că a făcut bine sau că n-a făcut chiar foarte bine este una, dar de aici până la cere pedepse maxime sau pușcărie sau de aici până a-i difuza mașina pe internet cu număr cu tot este cam prea mult. Și atunci mă gândesc eu, unde sunt, domnule, turnătorii de pe timpul lui Ceaușescu? Văd eu că acei turnători de pe timpul lui Ceaușescu s-au mulțit și astăzi se numesc influenceri. Mai nou, influencerii de astăzi sunt turnătorii de altădată. Atâta timp cât cineva te filmează tot timpul și te postează pe o rețea, asta înseamnă că turnătoria salvează România, nu-i așa? Adi sunt, ne auzim de luni până joi, la Dux de după amiază, după 1:30. S-a zis deosebită cu Dux Radio.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale pentru construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan, sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow, super deal. Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta. Hai la cinema.

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: Unforgettable.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Suntem aici la DAX de după amiază și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea DAX Radio și toate cele bune!
0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Îmi salut și un bun prieten, Tavi, din Constanța, și partener media Dax Radio. Accesează schiera constanța.ro și vei fi la înălțime cu cei mai buni. Și un sfert imediat, avem aici încă multe de povestit. Mă uit că am ales un cântec de după amiază, un power play foarte interesant, și vedem ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi sau dincolo. Deocamdată Jingle și în câteva secunde Shania Twain, That Don't Impress Me Much, aici la Dax de după amiază.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia. Un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: We shouldn't be here.
2: Shh, it will all be fine.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.
2: A candy colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: Și 4 de minute am mai bifat un capitol aici în agenda Dax in the Night on Dax Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei, pe Los Del Rio din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Adi sunt vocea și gaza nopții. Stai cu mine, la Dax Noapte.
0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!
1: E beautiful.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!